0: minie
1: me pa minie
0: tie krase
1: mi anenka ndie
0: na me kanipa ho
1: enipa yi me totwene mia me makra me wu wo mu kra ne
0: timi me
1: because of tibia makom
0: covid ye bai
1: eh
0: me be ba radio me ba radio na se me kofia ho ba me se he he mo kono wa na me jira bonten if you na close house no kitchen house me jina ho ayi mntade de asese ho akura jare jare bi ansara o mu aba we
1: ekosi sei
0: na we kompo we mpo na ti sei na Satam on yadiwi.
1: Edi papa anu odine. Edi akwa no ye o da yesu na si no jimira me da wase o. O si na ohwe ne na se da na se.
0: So we bi won mani pan bi o ha obo o yesi ya. Ze de na o chiri na
1: ye asa
0: na hotel no.
1: Omo mu jina chiri na ka sa.
0: Se onim de wa kom
1: nim
0: ni. E da onim de ato no. E di baabi o free ba. Ka we appreciate se wo da se. On se ni pa bi wa mu hunu de nyame aya mo. On se pe bi so bi anase aya na hunu de wa wo ye ma no mfaso bi ye wo so.
1: Sa.
0: Ka wo hu baabi na ate. A obi pe similar opportunity. Ah, onya bia. Na se nyame ye ma wa. Kubedase.
1: Oh, papa jo, asemo aye ken. Ti se obi a wa ko hospital. Na o yare ni ye intense. Ni en fa ne se ye de wa ko emergency.
0: Ye ni nyame bia sisisisi.
1: Ye ni nyame sisisisi wo so. Enframa no. Ye enframa bi na ahumi o. Wo de no ye gas ni edi asi wo so. Na nyame aye wadom no
0: machine
1: no
0: ye ya we ni muti wo ya we won se se wo dira o nyina akoma se akoma ye nti se nti na wie ye ba no na akosa atibia nyina na wo hu ma me hu papa wo hu nua bia wo hu yire
1: na ene
0: wa firi mu afie
1: na wo wuru se eye urade adom bi na adom wo
0: an se ba bia wa ware na na yire akwa wo so kwa wo so na wa ba na be mani hunu se wo ba no se ba bi wudu wo ni nkwankwanta ye wo so de aseda ma wurade so asa de nse sene hwena no wa ni
1: ai o sa ka ti
0: wo wuru ba no de wa ye
1: papa o ye o ka ti ni bia no wo pe be ma o ka ti se wa ko wo ba na je
0: se wa sa ko wo ba
1: ai
0: wo ba de wurade as ko bi bu kwa wo mo ma
1: ba ma me ne ma oni akola ni nyina ma
0: e ma
1: bi wo so akola ni ba ma me ne ma
0: na wo die
1: se wo be de nyame asese wurade a che wo nipa
0: Odiasie. Sɛ ka watwɛ wurade 17 years, 20 years, 25 years. Ana wama abako a obehun kwan ya befa so adase.
1: Yo. Papa wa court apply visa all over ne emfa mawo.
0: Mm.
1: Na sɛ ye de mawo a then you will see. Ebi wa court e ho na no de ne koto jesi from no ode wurade ase.
0: De wurade
1: ase. But wo nko mu ndi no, unnim sɛde ye tie.
0: Mm.
1: And it papa yi de ne ho ba hwe Yesu na se se mi wura senka man hia wa se man hia Jesus senka man hia wa e ka me yeden na me ba nipa mu ene obi anya din obi anya position
0: obi anya position
1: ene ni wura fi so be da urade ase
0: na so na so da mo kra go nsi
1: ho osi wa
0: safo anya mi o safo
1: o ye too busy
0: safo be se adwuma no wo na o kasa azebu adwuma no ye nhyehyɛ mpaebɔ ukra na bisɛ mpaebɔ da sɔfo da bɛ ne yɛ bɛ akɔnkye de mpaebɔ
1: yo
0: aso program bi ana nsi hɔ na te hɔ ɛnde yɛ nyame yɛ ma wi yɛ hunu asɔ de
1: oh
0: wo hyehyɛ mbra kra ne de ma asɔre
1: sa
0: hen na time asɛ won de pon no hwɛ na de asɔ we mu kye na sɛ de yɛsɔ nyame sa o na wo kɔ han ma ka bɛsi na nim tamo na wo pɛ ade afie urade wo sa brɛ na wo hwɛ time ene de ukaso na
1: obenya aso de mo ne nka yempon but ene de yemfa 2 hours ana 1 hour empon oh papa jo akwa na de awoye no yesu se monko but ono de okoye no okọ no osai ba ba bi a onya na yarese ne free
0: yes sai ba ho
1: chere eni so
0: se nyame ya de mawo a
1: sambra enfa na wadu come back sandwichi
0: sandwich
1: nefa aseda be show appreciation nipa bi
0: eye wado
1: nipa bi buaw ama ene wanja baabi agina baba yo nipa oh ya na edan me ne madam fo bi e ka sam bi ye wonkofo bi wo ha ho omukoye te se ugina wo musu ye se e stepping board ene ne wo de duru soro but ono duru soro no ohu enkofo na wo fo se omu ya kwadofo omu nye nipa but e bra na wo pesura ko no wanya bibia so anyina se omu ne gina
0: en
1: ti nipa na enam ne so ma wo ko ho no kai ne be danase
0: show appreciation

abusia anope me den chia kase e sima obio me ma wako aba e bedjuma die so aye adom 103.106.3 FM e so e na ye hie adom ahinwana nim aha na ye wo aha na onyankopon ama ye kwan se ye nhie mu anope aha na onyankopon ache yen ene se ye ne no emra ne pono no e ho ye mra ahinwa no enim anope ye beje adoye mobro hunu na ebra esemu aboaye nti mo a modi kan ene ye som ewo efiefie mu mede aseda mamo se mama mo hokwan se mo ne ye besom mo a modi kan on TikTok onyame hira mo se mama mo hokwan se mo ne ye besom mo a mo YouTube no so onyankopon on hira mo papa pa those on Facebook onyame on hira mo mo so a mo DSTV audio channel 883 Nyami Shramo sama makwain. Mwa mwa Go TV Audio 196. Onyami Shramo sama makwain samu ni yebe sum. Mede enchia. Efi jume diye iso. Ema yem papa Bishop Dr. Yao Owusu Ansa. Daddy baby biya wawo anope. Kristo asumuje enkaw. Mede ase. Sawa jime so se enkamen so. Daddy me pacho umpo muti se. Yeda erade ase. Erade ni yen edini ye pa pa pa oni yen edini ye bosome eyeyem bosome bosome enkunu eyeyem bosome our month of delivery aye jinyame edi yesre nyame se ni erade aka ne watro ne wahyehye afa ye ho no omane emre mu mayen ni erade aka afa ekuapem brother ho afa ye cha ho Afan kunim difo hono yesre rade. Se Lord, let it come to pass. Mani mremu mayen. Nye watro atuho. Nye wukaye ansampo. Ana ye ba asasi sono. E rade ma emremu. Enunti anope se wabe kame hwa. Misro enko bebi ya ahaye. Ahaye bebi pa. Adom ahinwane nim. Ewo Adom 106.3 FM. Mesre se ube fre obi. Na ono so afre obi na anope ye nyina ya bom ebra ye wo onyame ti asefo na nimu ya bom de na sida amano abusia onyame sasida onyankopon ose ayeye na esemene umie nu so se ye danase eseyen onyame me se osasida ose ayeye eseyen se ye danase esan se wahwe ye so Ode wu hu hwe kra no bosome nkron nyankopon de waberam bosome etoso enkron a eye ye bosome a ye wo ye nepa bosome a ye fa ye japade ediso bosome a eye wo ene me ye appointed time bosome a eye ye season bosome a onyame de ache ye eno bi ka bibi o se for the first time am ibenya ss the first time ah neba Eti mi enye school the first time. Enti bosumi wabi wawu nene padada. Akami nu mi eno. Se in this month, ye de radiase. Se wakach re yen se. Ye bewe ye nepa. Ye bewe ye japadie. Ye bewe ye yedie. Ye bewe ye kesi ye. Ye bewe ye ayarisa. In fact, ene ya kwa obi bewe e japadie kesi ebi. Ene ya obi appointment ebeba. Bosumi eye bosumi a onyankopon ode adom ye enti se nyame ayewsa ma wanenye na dia hrusi ewo mu

pay Nyankopon wonyi boafo bi emfama wo boafo ene urade nanso nipa eye nipa boafo boafo ene urade nanso nipa eye nipa boafo nanso dru ba bia ya boafo bi enye wo mo a ye ben wo mo wo hu yen da onim die weye mu onim die nyankopon e die dua ye mu owo mo bia ye nim se sa mo an wo ho a sa fo no betim die aboa yen nenso minim die a ne wo mu se se ne ya ohu ye da no anase ye mu gidie bia wo mu nya enti ene wo mu ntimi mo yen die a ye die ye nim wo die fo ni fam ba bia wo kwa sori ye wasikafo wo ho anka wo hia mo a wo kopani ni nchanka obetumi amawo emwa no anka wo hia wo ben no enso wo moa wo fo ni fam ye wo ko bi a wo jwon a sa ko na wo jwon ne no esikafo wo ma boafo wo ma anka obetumi aboa bato bete no no akoye sa moa no e wa abonten Efi a ufri mu nyese nkasikafo ni ho. Minim what is wrong? Nenso samu ano. E wose nke free baby a ufri ebusia ufri mu. Community a wote ye wesikafo ho, nenso me de minim. Empempi wo mo aya. Wota boye no. Dodo noa enye wo mo ebeyen strangers be from nowhere bohuna nipa na ba no ba be so mu no wa poa wo dia woni na poto ama na fie krampo enka wo no a woni nipa na poto ama na fie no kenkiri se nka wo di bom chese enkiri se woni na poto ama na fie o Nansu di bomu bia na ye boache bidin. Emwa na ntimi am free ba bia woni nipa no nipa na woni na kan bomu apoto ama na fie because when ifo kra ne bomu bi say. Ye number no suma. Number no nansu enti say biem. Anopai the words of motivation na ne say. Nyankopon nyi stranger bi na omwa. Ya na intensi nenso ye hunu nkrofo bi e wo amanone me kra me tie bo ana papa bi no why kakra ma me wo ha bo hu obi opi me tie opa o madu ani kra matua ho ka nenso woni sikani bi nam nenso won timi nyesa de ne ma ho bible sin ni pafie be ne tamfo ni pafie fo be ne tamfo minim se sade no na ekoso de a me de minim Anopei nipa bi a wote menka Nyankopon hyira ehyira wo na ohyira odi fa nipa so se nipa no a wo ben no se mpo efi a wo firi mu ena bibi kakra ba nipa bi nsam a kye se wo ka wasam kra kye na ontimi mo a wo ana kye se wanim aye ha ma no a anopei enkata so bi e kata wanim Nyankopon yi sa veil no emfemfiri wanim na ohuwa nempo ukasa watimie tie afamu aba nempo de awopɛ no waya ama wo yankopɔ nyi boafo mo anopɛ ene de obi bedie oni bi suku ya ya bie kra nkrɔfo koi kra ebinum kra su kyese wɔto ani akɔyɛ fɛ de enso nkɔ bebe nkrɔfo bi ankrɔfo no betimi ayɛ wɔ moa ebi kra ne abɔ mo pɛ bi kra no akɔ akɔgye bosia pɛn senkaade ne yankene nkɔ baa ne kɔ kɔɛ ne kɔnsa nkɔnsa mansa mabiem enye nanso nipa ho fono nipa ne nipa tena nipa ho fono eduru ba bia saa ne tie ntia bia nipa no ma bibia ode bia medase nkɔ ade da medase nti no ɔmfa anyɛ hwe yankopɔn yi stranger bi mfa ma ho na ɔmo awo no ɔnka ho na sɛ taku bi mpo na wuhia de asɔ wade so a unconnected with that person, with that stranger. Now, no, me share video bi wo TikTok na brandy bi

0: dwa me dɔnso wo so
1: ka eh ma ma be ka ho abeka
0: ma yo de
1: e ye twa so
0: la hi la na wo kabora kru ka okra na kwa ye jollof ma me se wo
1: be ye you fried rice
0: me di bi cuz be stone board die na bi eno se wo tu se na
1: chofi me payment is 70
0: na chofi ka kraka ho
1: sa adam se de na ma me o me se de na si
0: se sa akode ko stone board fie na o ye yima na ntoko bi ezu o muntem
1: o ye de na ma
0: se bi ai na me nim kra me nim se e yi your friends are stone boy crowd no onim jollof no and abi an
1: chef no ya na ne re no
0: yeah sure either ne yira na be ne chef and here
1: ba wo die
0: o sa ko die o wie kra no so o munsa anko fie no ko e babi o tie because onim babi o tie no no mo ko e no mu nyina ade aspa ke be 3 days don go so ade ko na se dire mu ana no fo de o mo cho cho bi
1: kroma e din dodo
0: is it akoye education won se me mabo me masters me mabo masters din ade ade nyina na ma hu se shata wale so so nkan bi ono te wan kona no o e din za ni ade ade
1: to apo
0: o se o me ko ara no Bray se Maryama Afo ene eyo birthday efri Abena Mensa ewa shaman o se
1: Abena Mensa
0: Abena Mensa my head say only Abena Mensa efro e frere be me bi kura
1: so me aso me Abena Mensa
0: Abena Mensa
1: me me Mensa no ye Mensa
0: ye Mensa e bre na so ye kwara no na hun se aban
1: be ka so bi ye Mensa na Mensa hote ase
0: ase kire mu
1: onim
0: kire mu
1: e de na be me afro bi Mensa
0: o do ba Mensa
1: What's it?
0: What was me answer?
1: Ana. E wo den so.
0: Se bi antafo bi ana bibi.
1: Nabi. Nti bi a wo ba di kan. Wo ba otosumie nu. Wo ba otosumie nsa. Wo ye mansa. Second one correct me be man nu, especially say e ma mi nu. Ana se mema e mema ntoto aso a. Ahun. Aha, nti e ne ma share wade. Why?
0: Ba hun se jabi demo otema come to 5.
1: E jabe ya.
0: Enye se ja na eshi o. So mo ye gata bi o ho na. E se MC bi o say so omo the media for no corner mo so camera na o kana say different when we are normal san ko edit normal san ko be for front I say me be we are me ko osisi ago
1: mate na ko ye report my drohan san ya we news no na
0: papa ne din wa ha but mc me be say me boni din san be say me ko na me ko hu de ko so omo na omo dan ho dada no we say obinum si dan na na nkofo dan ho dada ati ase afi omo na omo dan ho dada so mu wo no ntumu na omo de si an be si dan no che say body beat Me da se. Me fa se da kese nkoma openi kwanchire for tete banafo. Me vis malaika big o 5. Nyankopon ya aduma ochina odie nkwache ya. Ya beba aba be transit. Na edi dwumadie no abremu. Ya frem OPD makramu. Obri ya bo afentem frem. Oni abana poku ya hwene ene de kase ya bo no ebrewo.